lain budak di camok wai. Ayak gitu sih pakai pan ke japran nulis nangke pan ngaran ngaran.